0: sẹ́yìn mú lọ jẹ́ kí àlàjọ àpòdùdú lè kọ́ bá.
1: Ẹlẹ́dẹ̀rẹ̀ ẹ̀sì.
2: Ẹ ẹ̀sì wẹ̀rù gọ́bùmẹ́tẹ̀. Dára kún rúmú dúdú ẹ̀rì náà ní dúdú. Ìké kún kan náà. Bí! Gómìnà yìí lórí náà.